eto na moć kod svjesnih volao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam gdje ja. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasivni. Na igrac na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto megna pulica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapio, bolj pa še pulica za njim, takole.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.